Dacă mergi cu mine, vis, am să te învățăriți și am să-ți cânt până-n zori.